0: tua na mo a ohun ni anyame sofo se wa mbo mpa ya mani pa no ohun se nyame ode ayesa tumi di ama o abrantie se wa antura application na mfa anko na se otena ho na se okase Ghana ejuma eni ho a but ejuma eni ho enso be fa delis wo be fa nkrata de bia no ye pinipa se wa ntua na mo enwura office wa we nya kukudura wo hu ni anyame beye enti anapei mi ba be se unkran se me ni mu dia wo fom e bia de djuma no ya na jiegu enti wadwe nyina ne se we so enye ye we ebe Agnes
1: apa
0: me ni se wo bi katso so bi mu a
1: me da se am se abrabo e wan take decision a de bi obekech
0: wan take decision a
1: de bi obekech
0: wen si ejina ya
1: osu si jina
0: ya wan bo wadwen po anyi bibi a
1: de bi obekech
0: okay
1: enti ade bi o ho a se wako we na anyi ye se wo sign to another steps
0: okay
1: os emre nti woda emre kura sesa enti se we ye na anyi ye osu si sesa abrabo no foforo na ode ko wanim yo ne me kan o nyame no a ye ye di na chi no Oyo nyame a otumi ade nyina aye na ade bie ne ho a wudi ba na nimo onyankopo aye ade papa omwa mo ntumi ne enye disa wa wabemubu na ono so onyame oni abembuo fo nkokwan onyame oni abembuo because ono abodie mfiti ase na abemumu da na nya wuwu mre so na abem ye den ebebu enti onyankopo na abemumu a onyame ba sesa so wa abem ye den ebu problem is neba ba de ba jitum se nyame kan ho sahana nya yie a na ha ba yie and this also wo se ba ko waye na anya yie also sent you anam foforo o ka kire Moses nso montu anam foforo monkom anim and ye abrabo de ye ba ye koye anim also ye fen se kese ye ba ana se anim nkunim de ye ba emra na e adifo ma no omo se o baabi o mti hosa enti ye san head ye pa baabi e beden ye betra ma ye hwan eden ehan o mo san head e si jinae foforo enti abrabo no jinae si jinae wo ko we na anye ye si jinae foforo na wo si jinae foforo a onyankopon honkonkon no tumi na ho ode e beboa wo ma wadi nkonim
0: okay enti meka we ato so na ye bie kwan na nipa baako mienu abem no na ne ye pese wote ase ne se we ntua na mo a na so wote na fa kwa watamfo be di usu watamfo e be ba beto se we ntua na mo wan ko wanim wan bo moden wan kusu ade wan page me bi anye wan hwese bibia wotia enyo kemfa ma na we ntua na mo a me se watamfo e be ba beto e be di usu eto su bi e pese wote ase se wentu ya na mo na wanko weni mu a nyame onko mawo nyame onko mawo se wentu anamo anko weni mu a ni ayo tai ne si weni su no nyame onje sensakra be bawo enti se wutu anamo ndia nsakra ye ebeba se we ntu anamo a wonhu se nyame we bie kwan Israfo ro mutu ro munim se nyame bie kwan o munim se nyame we bie kwan inti anape mpese o tiase bibia wo se e kwan ni ho nyame we bie kwan e kwan da ho je se obetu anamo na se otu anamo a wo beko wanim e bi obi tifi o se o multimedia de wakase ne dosu Ode de mekwa minye nyu o de tu anamo mbra wonnim nia onyame beye menhwe benkum menhwe nifa nia me asem a waka no only believe the word of God and I pay me for so to say so be ji nyame asem edi na obeye city su de ama o leader na se leader no so be ko obe command de a ende na e betumi akoye nim orofo se nyame ne ukasa wiya ti se no ka kire Moses no nyame on expect se obekoso no be kasasa nemum uni nyame akasa na nyame so akasa no nyame pese obetua

0: wa wakwa kwaje ejapade na boso wa yemfa ni se bia wote ejapade ni se ye dan no si ye se bia ni business bi na wo hwe so onso obi timi wu obi wu a esan se munni ma de ode hye nipa no ode hye na bra agbasi nti no obehu se bra no otia se se de na ni nyuma koso se de na ne niema ekoso wano wano no wa obehwe so no ntumi enya saade ni bi anasa juma ni ntimi nkoso sa because ono no onim kwan yo fa so yemfa se bia nipa no kura ba bia no kofa ne niema kura na wunim nyameka no watia se ekwan yo fa so fa ne niema wunim se okofri se okotua se kwambe no fa so a nisika sambe ye yi a odi boss abra no unim but wo no dia dini no ba be dia de ene mo abusua ne bia mo ku ajapade ne so but mo fa akire misase se ejapade ye firi he
1: no ye den
0: no ye den
1: die na shaase
0: ye na shaase ne fie ni kura ye pese ye kwaje boss fie ni ye pese ye kwotere mo no e die ne wo fisa fie ni ɛnu nti obi ewuma nipa ni wo ye no ma misase nti no na mo de ejapade na mani de akyrafe so yakɔkye niamma wafa nipa ne honama de ahye obi ahye ne pa obi ahye na taale obi kura twi ni ka obi hu ana afɛ owo na hyase e wo fie ho adekode na no ye na ma ne niamma kɔso adekode na no ye na ma ne sikasam kɔso no mo hwehwɛ akyire etu obeso owu a ɛnkyɛ na obi awu owu a ɛnkyɛ na obi awu owu a ɛnkyɛ na obi awu Pacha meka no watia se ebi nso ana de ne kura na nya tumi bi ni wakwaje o ba ebi kura no mu okuo bi mu mfa se beyie kuo bi mu omo okotukuo bi mu ni meka no watia se ama wu no okotuna owo mu no ana se beyie kuo na owo mu no e wo so mu nya nipa ba ko ba besia na mu e wo sunsun fam a wo no no betimi eden e di amamre na no oyɛ ne so but ebi mu ni mu hwe Eti sa kwa bani sana somso mu nya obi obabe siya nemu. Namu di ajapadie na mopre. Namu ni mbebi ajapadie ni fria. Mepacha obesha siyafa muwamba wan.
1: Wow.
0: Obesha siyafa muwamba wan. Eti wofie bi wawa. Wewu na. Aire suwa abro suwa assessment obi zubeko.
1: Aire suwa assessment.
0: Aire suwa assessment obi zubeko.

0: woman barbara po won ajeji na for crown so na yi ama spain for aje abrantia ya mi la ma o se ba yi ho ho yi ei na wo akwada
1: kiti la mi ya ma kan di machi
0: wa ya de wo de ma me koma me kama sem akura kiti kiti timi jojo mpanyufo se yi eno anzo wona na mpanyufo ni musa ate se de anansa nwene
1: tinta ball no hwe bi
0: ah me hwe bi Abrante yi wajibwa
1: efisen ye ye gana ni ni ko ball wo ball
0: ani ko so
1: ya mi ya ni no wo ya kura nra no hunso papa ni
0: bo
1: no we bi
0: o we bi eno bo bo hwe
1: wo bo ya chese me ka so be kan nya ki brother yi de se wo he ball abrante bo na hin wa sha se afi na so de din ya
0: mi ma no me kan ba na yo so
1: ka

0: ankasano masun baako wa ene baako nso wo but least that you expect to say ya betri asem no em se aba no na said e obusa e se benya ni wa ma ankuna e yunia unti me ye mi ne ya me no e san ya bisi ende ah oda so e koto e chairman o na me vice wo ho bibia mi muvu a me no a leko bibia o ye bia ni mubi boma mane ne ne tu ana mo ye bi ya enti se obuta ya family enti sabe ne o ma me banko ana ye wo ya du me bi ani wa ma si wa si e ma ana se na mfo kra tu ni bada ni ya enti obuta ya sama etie a me me no na kona kranda
1: ene ya semu aba ehun kwadu ya de abocha ma wuntumi a akra high court mpanimfo se emfie duo no wonko damu se ne wo ka se unim no wonene nenam bibiye ekoso biye unim mu se wote se kwadu a ya de abono kwadu no dɔso na ne ye gyina so ye ne emfie duo no wo kurei ene se wono ne concession ye abɔwɔ ena wode chese concession right no wode ama obi e tun sa simu sa die nuo se waye adwuma ye namra kwan so wa bra so ye ye hwe nsa simu sa die tuo so wa nyi approval en free honomo e tu hwe wono ne die ye womu a ne empanimfo ka ye a wagina so die so twen e ma no ne se wa facilitate on lancing operations enei wote ye ebe ye onwan obi ase minim no pa na adwuma a wo ye bibia minim no no
0: yo kwa mse sede wachiri mno ebi aye dro ide satimbu naba enti enye contempt of court bi asem sebi atimbu no badia obi atume tre na dwe se court no si jina ya aye ama jina ya enye na sede okin kan da minra act na uku tu ye no cha wodi o confession o di sublet ama obi a sebi o adwuma kase e na obi abi jina court kase woda wo ka tre me se min konkotu e forma gudie e wo makwasa ase so e na court lawyer buka se adwuma kase e tise because gold in ya dia obi abi na no kan ya o e kia na wo ko e ti wo a wo ka sa akwedu na na wo bo sa akwedu no so de na eyi ama obi no de abusa mo se e paper ben na me de ba ya e kire se se be wo hide dan se be chamber ho ana single room kura na e fie wura be ma o paper na da ti bi no e di advance ye se e ben ya wo de ama mi ma hide na fi en ka ta mi ni wa yi na such a huge case as you say a high level profile case as you say no obi confessions a se ye ka confession na ye lie killer bi ana obi a onim no won te afie na me tia wa bon te na me de manu hunu aka tere o se ko tu fo bagudi e o me ho na wo so wet nam so wa kwa akutu e di interest ben na mi mi wo ana se wu be nya wo mu a ye ntumi amfa bi bi a ma wo a e di advance e pefe a court no be jina so e di ebu a se me pipa me no ye sise yi eni le mum de onu de nanu hunu e ka se wo na wo ka ata me nkonkoye no onu de wo se wade atu na me a me so me de manu hunu se ma ma le paper no de enu de wo se ehini emra be no no emra pa be ne se be me a me ye lay person kura na me ye lawyer ka die we kwa de me de se be imagine e pra fa hu na ye ka agua enu nti me de me hu ne se intention bi ena aba de bi ena esi because enye sa se de ye church ne mu de se me ene imagine mfa se wo se me se ko ye dwuma na ko tu sika koko a e de nti na me se ko yi se bi a ye den a wo be bere me bi e ti na me me se ko me ne wa anye ti se ye na anye de wo de be bere me na me de ma no hunu aka se wo se me de ama heading to add bebe wo confession sir and then me no can na galam say say ya yo e koso why no me dey any thing so obi kura e fa say that wa ma me chiro na e ma kakem

omko wie nuane ema ye de wotum for years na se chama wuntumi die se mpanimfo se wa kose lost to the state and na se wa boni a wadi aka o my fans asimu sa die tuo mo emfie duonu a die ntina